0: Zaraz na to padają niamy. A, mimi na kolu niamy wasi. Ayo niamy. A pepe mo pepe mo. Kwaye yemi u niamy ka.
1: Wadi a wosi sade.
0: A,
1: wosi sade. A, wadi a.
2: A se mama. Ma bolu anta. He's on the lawn. God, I bless you.

0: te akudi biara obeshishe etiahen biara orinjina na tetrema biara nsa osori tiahen biano
1: yesu
0: o yesu dinmu yebunu fo hallelujah
1: amen
0: te